har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter i dag i hvert fall. Vi er på utkikk etter et årstall i quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer 1 var denne her.

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter På ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdahl. Hvem vet?
1: Hvem vet ikke du? Hvem vet ikke? Ja, vi vet ingenting nå. Vi vet ingenting i dag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.

Den har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter I dag I hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall I quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer en var denne her.

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies og låta som nesten er umulig å introdusere, heter På ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdal. Hvem vet?
1: Hvem vet ikke du? Hvem vet ikke? Ja, vi vet ingenting nå. Vi vet ingenting i dag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.

Dette har vært veldig hyggelig, og det er det alltid når du og jeg setter oss ned for å nyte en kopp kaffe. I mitt tilfelle i dag, en kopp med te. Tenkte jeg skulle gjøre en liten endring. Litt for mye kaffe er ikke en god ting. Det håper jeg vi kan være enige om. Jeg har

Den har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter I dag I hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall I quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer en var denne her. Yes.

Dette har vært veldig hyggelig, og det er det alltid når du og jeg setter oss ned for å nyte en kopp kaffe. I mitt tilfelle i dag, en kopp med te. Tenkte jeg skulle gjøre en liten endring. Litt for mye kaffe er ikke en god ting. Det håper jeg vi kan være enige om. Jeg har i hvert fall slitt litt sånn på morgenkvisten her, sånn er det bare. Vi har en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp i morgen, når det er ordentlig

vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter I dag I hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall I quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer en var denne her. Yes.

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter På ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdahl. Hvem vet?
1: Hvem vet ikke du? Hvem vet ikke? Ja, vi vet ingenting nå. Vi vet ingenting i dag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet, låta og årstallet. Det var 1994.

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

dagen går da langsomt videre. Jeg har hatt et uhell her I studio, som egentlig da kommer med en anbefaling. Hvis det nå slik at du synes det lokale du I akkurat nå trenger litt ekstra duft, bare slå et stort glass med gul saft utover bord og overflater og gulv, så får du en sånn deilig duft I alle fall, hvis det appelsinlukt da, appelsinsmak, at du får en sånn deilig duft I hele lokalet. Det sitter jeg med.

Håper du er i rett humør. Det er litt viktig å være i rett humør innimellom. Altså hvis man... Nå har jeg, altså jeg kan ikke engang påstå at dette er sant, men jeg har da lest at det er forskning visst nok på at hvis... Ja, hører du hvor jeg er. Hvis du smiler, mer eller mindre med en gang du våkner, strekk deg. Altså smil, tving smilet frem, si noen positive ting til deg selv, så skal det visst nok være altså, en stikkpille mot alle forferdelige ting som ligger sånn latent i hukommelsen, og som kan ødelegge begynnelsen på en dag. Nå er vi i gang, så du kan jo prøve det i morgen. Våkne opp. Smil som best du kan, erklær det som den beste dagen i verden eller et eller annet, og så skal det gå deg vel. Det i hvert fall det som teorien. Vi har kommet oss greit i gang, synes jeg, denne fredagen, inngangen til helgen. Vi skal gripe fatt i enda en quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk, et lite lykke til herfra.

Vi har kommet til fredag, og for den med ferie tenker, ok, den som arbeider tenker, yay, endelig helg. Og jeg håper at du har en fin, fin fredag, uansett om du jobber eller har ferie. For det er jo ferietid i aller høyeste grad, midt i fellesferiemåneden juli. Ja, det er litt å ta i at vi er midt i da, men vi er i hvert fall i gang med den. Jeg heter Hanne og er i gang med sending også. Det virker kanskje ikke sånn, men det er...

Håper du har en fin fredag, enten du I feriemodus eller jobbemodus. Jeg I jobbmodus, selv om de kanskje ikke alltid virker sånn, fordi det surrer og går litt sånn frem på her. Men det bare sånn jeg det, litt sånn surrekopp. Det håper jeg du tåler, og jeg håper at du tåler at jeg blir sittende her I radioapparatet ditt en time til også. Jeg synes du fantastisk selskap, så jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være med videre denne fredagen.

Jeg gir en så stor shoutout som jeg bare kan til Andrea, Andrine og André. Alle tre har navnedagen sin I dag, og det håper jeg feires til den store gullmedalje. Trenger ikke å være fest og herla I taket og ligge grøfte langs etterpå, men en liten kake på deling eller et middagsselskap eller den slags trivelig det også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den amerikanske forfatteren Minion McLaughlin som har sagt, det alltid trygt å fortelle folk at de ser fantastiske ut.

0: hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal. For å delta må du være 18 år.

Håper du er i rett humør. Det er litt viktig å være i rett humør innimellom. Altså hvis man... Nå har jeg, altså jeg kan ikke engang påstå at dette er sant, men jeg har da lest at det forskning visst nok på at hvis... Ja, hører du hvor jeg hvis du smiler, mer eller mindre med en gang du våkner, strekk deg, altså smil, tving smilet frem, si noen positive ting til deg selv, så skal det visst nok være altså, en stikkpille mot alle forferdelige ting som ligger sånn latent i hukommelsen, og som kan ødelegge begynnelsen på en dag. Nå vi i gang, så du kan jo prøve det i morgen. Våkne opp. Smil som best du kan, erklær det som den beste dagen i verden eller et eller annet, og så skal det gå deg vel. Det i hvert fall det som teorien.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: Mannes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.